тебе тайне зна. Далеко є Пенсильванія, на краю Дана, де уліпша вече, на кецелю ставля, палачинки пече,